0: עוצרים אותי וגם את כל המשפחה. אל תלך, מה, מה, מה, אנחנו...
1: לא, אני לא יודע, אתה לא היית תוקף.
0: זה תפקידך, אתה יושב ראש
1: ארגון. אתה לא היית תוקף.
0: לא, לא, לא, אני אומר לך, אתה יושב ראש הארגון, צריך לעשות משהו דרסטי, משהו מעשי, כדי למנוע זאת, כי הרצח אוטוטו בפתח, ממש.
1: כן, ראינו גם אפילו את המקרה של התקירה, אני רוצה להגיד לך עוד פעם לזכור שלפני כמה חודשים נתקר לנו דווקא נהג יהודי בנתניה, כתב קשה, צריך להוקיע את האלימות. אני לא רוצה לקחת את זה לקו הזה עכשיו של ערבי או יהודי, ואיך המשטרה מתייחסת לכל אחד מן הצדדים, פשוט להוקיע את האלימות. אין מקום לאלימות ואין פשרות.
0: אם תשאל את כל הנהגים האלה שהותקפו, יגידו לך בגלל שאנחנו ערבים.
1: אני
0: כולם, כולם לא יוצא מהכלל.
1: פגשתי את רובם, אני לא חושב. יש עניין של ביטחון, של הרגשת ביטחון, הם עובדים במקום שהוא לא אזור המגורים, ויש חששות, אבל לראיה שעובדים, הנה היום עובדים 20 אלף נהגים, מתוכם 10 אלף נהגים מהמגזר הערבי. הם לא חוששים.
0: ישראל.
1: הם בסדר, עובדים. צריך לשמור על שלא תהיה אלימות.
0: כן, אני...
1: צריך לשמור שלא תהיה אלימות. גם נהג יהודי חושש, דרך אגב, גם נהג יהודי חושש, הוא יודע שהוא יכול לקבל פתאום אבן, והוא יכול לקבל פתאום איזה אירוע של אלימות, או אירוע של אלימות מילולית, שזה גם כן פוגע בנפש, וזה לא נעים כשאתה בא למקום עבודה. וזה לא נעים לאף אחד. אנחנו חייבים להתחיל לפעול לוקח את זה. אנחנו עושים את הכל, כולל אפילו השיחה הזאת, כל במה, זה בכנסת, וכל מקום, בתקשורת,
0: כן.
1: וגם מול הוועדים, ואנחנו חייבים לוקח את זה, עוד פעם, לא לעבור לסדר היום. זה מה שאסור לנו לעשות.
0: זה ייפסק. אם לא נמשיך לראיין אותך בעתיד, זה סימן שהכל בסדר, מסתדר. אני מודה לך. תודה, תודה, אינשאללה. ביי ביי, להתראות. بعيد كل البعد الموضوع التالي عن الاعتداءات المتكررة على سائقي الحافلات خاصة العرب وأؤكد على ذلك. المهم انه في كاميرات بيقول وبيشوفوه هنا كتنين يعني 16-17 سنة ما في شيء ينقال فيه ينقال يا أخي مش معقول اللي بنسمعه. يعني موضوع آخر سيقودنا إلى قضية الأفاعي الدكتور الأستاذ دكتور محمد وشاحي. يسعد صباحك دكتور.
2: يسعد صباحك صباح المستمعين
0: دكتور. طبيعي انه الافاعي بالصيف زي ما نسميها بلغتنا وبلغتك بتفيع ولا لا؟
2: طبعا بالاخص
0: وفي حالتين لاطفال يعني انا اللي فهمته انه اطفال وحد رضيع يعني ليش يكون رضيع ما عمره سنتين بمستشفى العفولة اعتقد كمان بصفد. كيف ممكن نتخلص؟ كيف ممكن ايش ممكن نعمل او شو اللي بصير من اللدغه تبعت الافعى؟ الافعى خاصه هذا اللي بسموه تسفع سام.
2: مزبوط. طلع احنا بشكل عام انا احكي لك انا على الصعيد الشخصي كان في طفل طبعا كان اكثر من حادثه بس واحد من الحوادث انا عالجه طفل عمره سنتين اللي هي عضه وافعى. اول شيء خلينا نكسر الامور شوي نرتبها شو هي عوارض عضه الافعى.
0: اوكي ما.
2: طبعاً هو بيختلف من نوع الأفعى وكمية السم اللي فات على الجسم. ممكن يكون من وجع موضعي وأعراض بسيطة جداً لحتى عوارض جداً قاسية يوصل الطفل للعياد للعناية المركزة. ممكن يبلش من انتفاخ منطقة العضة نزيف موضعي لدرجة إنه حتى ممكن يوصل لوضع إنه الخلايا بتموت الخلايا بالمنطقة ونوصل لوضع اليد أو القدم. طبعاً تعب إرهاق إحساس تعرف ممكن تعرق شديد ممكن يؤدي كمان توقف تنفس بسبب شلل عضلات الصدر. فالإشي جداً جداً إله عوارض جداً صعبة.
0: دكتور بدي منك نصيحة للي يلدغ أو اللي سمعنا الآن، إيش أول شغل لازم يعملها؟
2: طبعا خلينا نقول في الأشياء اللي لازم يعملها في الأشياء الممنوعة.
0: أوكي مزبوط.
2: الأشياء اللي لازم يعملها أولا طبعا يحاول يحافظ على الهدوء لأنه الخوف والصياح ممكن يزيد انتشار السم في الجسم. محاولة إنه يثبت الطرف اللي هو مصاب بدون تحريكه والابتعاد طبعا لمكان اللي هو يكون آمن.
0: ربط الإيد مكان أو الإجر أو مكان اللدغة هيك ربطها يعني.
2: هاي بالضبط اللي بدنا نتطرق لها لأنه خلينا نكون بعدنا في شو الأشياء اللي لازم نسويها.
0: أوكي.
2: طبعا ما ينسوش يتصلوا بالإسعاف ويحاولوا ينظفوا منطقة العضة بالمي الجاري والصابون ويضلوا رايحين على المستشفى. الأشياء اللي غير مفضل انها تنعمل بعد عض

0: شهرين زمان حسيت حالي تغيرت كتير كتير. حتى أولت امبارح بحكي مع نسيبي كانوا يجيب منها لأنه إيش كنت مثلا لما خلص نهار الشغل هيك أروح مثلا على الخمسة ستة أروح هيك تعب هيك ومرخرخ. إسا الحمد لله صار لي فترة إشي مش طبيعي.
1: قديش عمرك أخ بسام إن شاء الله العمر المديد؟
0: تسلم. أنا صار لي بستة وستين فايت أربعة أشهر.
1: قديش قديش؟
0: أربعة ستة وستين ونص تقريبا.
1: ستة وستين ونص يعني أنت تقريبا مقبل للتقاعد وهذا جيل كتير مهم ألا يتنازل الإنسان عن أدائه الجسدي أليس كذلك؟
0: أكيد.
1: كيف وصلت لألفينيا؟
0: قد ما سمعت دعايات وصدق حتى بخرف نسيبي صدق قلت له لما سمعت أنه الأستاذ زهير بهلول شد على هذا الإشي وكان أنه مجرب قلت بدي أجرب. أخذت علبي استعملتها حتى في فترة طلعت بريت البلاد هيك 12 يوم 13 يوم نسيت أخذها معاي صدقني صدقت على أنت روحت أني رجعت استعملها.
1: يا الله لهالدرجة صرت مرتبط فيها للفيني.
0: صدق هي أستا كان عندي أخذت ذيك اليوم من واحد كمان علبي ما عجبتوش أخذتها أعطيتها لنسيب اللي أكون ويشتري إسا أنا بكمان كم من يوم بدي أطلب واحدة إلي لأنه اللي عندي كربت تخلط.
1: انت بتعرف انه بتقدر تطلب عن طريق نجمة 3287
0: معاي ما انا طلبت عليها عن طريقها
1: بتصلك على البيت مباشرة
0: بتصل مضبوط
1: تايتال نحن زكوكين لما شنكرا אנשים שהם מבחינתי אנשי הרצון הטוב. אז הוא מדבר ממעמקי ליבו בסם ואומר בריש גלי שהוויניה שינתה לו את החיים.
2: זה כיף לשמוע, יש לו סיפור מאמן. זה מאוד מרגש אותי כל פעם לשמוע לקוחות חדשים שבאים ומשתמשים ומספרים על על השינוי שחל בחיים שלהם, בשביל זה אנחנו פה. וויניה עובדת, ויניה עושה את העבודה, והיא באמת, זה תוסף מדהים, כמו שגם אתה מכיר זוהר, שמביא את שלל היתרונות הבריאותיים של ענבים אדומים בריכוז מאוד גבוה. כל כמוסה, החומר הפעיל בה זה כמו 1,000 ענבים בלי הסוכר. היא מגובה במחקרים קליניים, ואנחנו יודעים שבמחקרים האלה מצאנו שויניה מסייעת בהגברה של זרימת דם, בהספקת חמצן טובה יותר, ובזכות זה, בזכות התהליך הזה, כשלוקחים כמוסה אחת כל בוקר, אנשים חווים אנרגיה וערנות וחדות, והחיים שלהם פשוט משתנים. ויש לנו סיפורים מדהימים, כמו של בסם גם, מדהים.
1: מה שמעניין אותי ומעורר בי סקרנות רבה, איך בעצם הקשר נוצר והמשיכו של הקשר שהופך לידידות הדדית?
2: איזה קשר אתה מדבר?
1: הקשר בין הלקוח לבין ויניה.
2: אנחנו בתקשורת יומיומית עם הלקוחות שלנו.
1: זה מאוד מדהים.
2: כל יום אנחנו מתקשרים ללקוחות, אנחנו שואלים אותם איך הם מרגישים ומה קורה, ואם הם לוקחים ואם הם מקפידים ומזכירים להם לקחת. וזה יוצר קשר עם הלקוח, ככה גם אנחנו שומעים מהם פידבקים, אנחנו יודעים מה קורה איתם, אנחנו מגלים איך הם מרגישים. ככה אגב גם הגעתי לבסם. דיברנו איתו, אחד הנציגים דיבר איתו, ושאל אותו מה שלמה ומה קורה ומה עניינים, וככה אני הגעתי אליו.
1: הוא הפך לקומיסר הטוב ביותר של ויניה, הנה אתה שומע את הדברים.
0: אקול לך יש אבו עדל חיה.
1: נעם בסם.
0: يعني الحمد لله انا بصلي كانت تجي علي فترات انه مثلا وقت صلاه العشاء يعني ربي يغفر لي مرات ما كنتش اخبره اصليها من التعب اسا صدق بصليها وبقعد بقضي ايامات تايته عني من حياتي
1: يا الله
0: صدق وامن بعدين يعني انا الحمد لله مزبوط 66 سنه ونص بس هوايتي سباحه وبحب السباحه كثير ولاحظت حالي تغيرت.
1: وين بتسبح؟
0: أنا بطلع الصراحة بطلع عشرة بالسنة مرتين بس عشان الغطس والسباحة.
1: يعني كل حياتك أنت مرتبط بالسباحة.
0: بحبها كتير كتير.
1: وهاي رياضة جديرة جدا للإنسان السباحة.
0: يعني عند السباحة بعشقها عشق بعشقها.
1: وإسا صرت تقطع البحر الأبيض المتوسط.
0: وأنا صغير قطعت طبرية عشان تكون عارف.
1: واو هذا جميل جدا. انت بتعرف انه عبد الله هيف ابو هيف المصري هو الاول اللي يعني اجتاز المنش قناة المنش
0: ايوه مزبوط كاهر المنش سموه
1: ايوه
0: 72 ساعة اسبح
1: صحيح واو
0: لا الحمد لله
1: صح بعدين

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلامية.
1: إذن عدنا وإياكم دائما وأبدا لكم من أطيب الأمنيات، ونعود إلى جهاز البيكور ليزر، هذا الجهاز اللي عم بيعمل فعلا سحر في مجتمعنا العربي، وهو طبعا جهاز لتقليل وتخفيف الأوجاع للعلاج الطبي المنزلي. بيكور ليزر الآن طبعا في حملة لم يسبق لها مثيل عن طريق إذاعة الشمس، رح تسمعوا شو الحملة. وكمان جاي معانا جاي كودم كول، ما نشمع جاي؟
2: شلوم دويت، شلوم للمعزينين الكريم של راديو شمس.
1: جاي، أنا لو خشف شي يش ميشو شو عدين لو شمع على البيكور ليزر، أبل מי שעדיין לא מכיר מה הוא מכשיר ביקור לייזר, איך זה עובד, מה הוא?
2: אז בעצם המכשיר עובד על טכנולוגיה שנקראת לייזרח, שזאת קרן לייזר קרה שלא מחממת רקמות, מטפלת בעומק המפרק, מסייעת בתהליך החלמה, מטפלת בדלקות ורקמות פגועות. ואתה יודע, אני לא יודע אם אתה יודע דורד, אבל יש לנו 400 אלף לקוחות רק בישראל שמשתמשים בביקור לייזר, 7 מחקרים קליניים, 2 מהם בהדסה, 1 בברזילי באשקלון, כך שיש לנו פה מכשיר שבאמת יודע לעשות את העבודה.
1: יפה.
2: והכי חשוב, לכל רוכש, 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא.
1: וכל הזמן יש לנו מאזינים שהם ממליצים על המכשיר הזה, ככה שהוא עובד ומקסים. זה מנדו פאדי, כיפק?
3: אהלן, יאללה, איך דורית, כיף לחל?
1: שו אכבר, תמין ענק.
3: אלחמדולילה, משתחיים.
1: שו, סמעת אכבר חילו ען אל-מכשיר, ען אל-ביקור לייזר, חביב תחקי ענו.
3: المخشير بجنن. أنا من 2023 صار عندي وجع في ظهري أسفل الظهر 5 دسكات.
1: طيب.
3: وصار يكرين على إجر الشمال، وبالصدفة يعني في لقيت في موقع التواصل الاشتراكي سيرتون للشركة هاي البيكو ليزر.
1: أدي صلوا معك المخشير، أدي صلك في سعمله؟
3: من 2023.
1: يعني عمليا أنت صلك سنتين، ثلاث سنين
3: وأنا أستعمل البيوكيو ليزر، وكثير كثير ساعدني. يعني اللي عنده مشاكل في العظم، في الظهر، في الإجرين، في الرقبة، كثير كثير بساعد.
1: אז עכשיו انت بتقول انه هذا المخشير هو فعلا الحل الوحيد لاي شيء اسمه بريتسات ديسك او شيء بيتعلق باوجاع الظهر.
3: هو بيساعد، انا ما قلتش انه الحل الوحيد، يعني انه بينهي الوجع،
1: بس بيخفف اوجاع، خلينا نقول
3: بيخفف اوجاع كثير.
1: نعم، وانت يعني عن جد ممليت على الـ على الـ على المخشير من بعد 3 سنين تجربه.
3: ممليت لكل بنادم اللي عنده اوجاع في الظهر، في الرقبه، في الاجرين، ممليت له.
1: جاي، אתה הבנת, כן?
2: אני הבנתי, הוא סובל מפריצת דיסק עם הקנה לרגל שמאל, וזה בעיה מאוד נפוצה, פריצת דיסק, חוליות L4, L5, הביקור לייזר מסייע רבות בבעיה הזאת, והמטרה שלנו זה בעצם לשפר לאנשים את איכות החיים, להפחית את התלות שלהם בטיפול תרופתי, כדורים, זריקות, משחות, תרופות, אנחנו לא נחליף אותם. אבל בעזרת ביקור לייזר אפשר להפחית את התלות ולשפר את איכות החיים.
1: מנדו, בדי אחכי שרלי מעק פאדי, אינו כיף אתם תסתעמל למכשיר? בדי אנא אסמע מן אל-מאזין נפסו, מן אל-מוסתמע נפסו, כיף תסתעמל למכשיר?
3: الاستعمال كثير كثير هوين، مش صعب يعني. بتحطه على بداية، يعني بتحطه على 6 دقائق وبتصير تطلع على 8 إلى 10 حسب الوجع تبعك.
1: حلو.
3: يعني كل يوم تقدر تزيد
1: يعني حسب انت بتزيد الوقت عشان تضرب ضربات الليزر، مزبوط؟
3: مزبوط.
1: حلو، وانت حسب شو وجعك بتزيد الوقت، هيك انا بفهم منك؟
3: نعم نعم نعم، مزبوط.
1: حلو كتير،
3: حسب الوجع، صحيح.
1: أول شيء أنا فادي خليك معي طبعاً، عن جد شكراً لك إنك عم تحكي عن التجربة تبعتك، والتجربة مثيرة جداً، ويعني كتير ناس عم يسمعونا وأكيد بهمهن جداً يعرفوا إذا يشتروا المخشير ولا لا. وجاي أنا تميد أني أقول لك يش لنا هتفا ميخيدة لراديو الشمس، أز مي شي با ديرخ راديو الشمس ما يش له؟
2: הטבה בכאב קודם כל.
1: הטבה
2: בכאב.
1: זה כיף.
2: ואני חושב שהכי כיף לשמוע את הלקוחות שלנו שמספרים על ביקור לייזר, שמשתמשים בו, שנהנים מהיכולות שלו. ולמאזיני רדיו שמס, אז יש לכם 50% הנחה לדגם הפרו.
1: איזה כיף.
2: זה אומר שדגם הפרו מגיע לכם הביתה ב-1,590 שקלים, תשלומים נוחים, והכי חשוב, 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא.
1: איזה כיף, גיא. קודם כל, גיא, תודה, ממש תודה רבה. פאדי, עם ג'ד, שוקרן לאלק על התג'רב الحلوي اللي مرت فيها عن طريق ביקור לייזר. ונשופק, אינשאה אללה, דאמא בסחה ועפי.
0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلامية.
4: إذاعة الشمس 101.98.1 FM. مستمعتنا

0: نتابع أعزائي المستمعين في محاور البرنامج، وبدأنا بالخبر العاجل كما ذكرنا، التعطيل العمل في مطار بن غوريون بشكل مفاجئ من قبل لجنة مستخدمين هناك. إدارة وزارة المواصلات بضمنهم وزيرة المواصلات ميري ريجيف في إجازة في المغرب كما يبدو، أو عدد من المسؤولين، وهنالك حالة فوضى في مطار بن غوريون. كنا هناك في بث مباشر، استمعنا إلى الأستاذ أمير عاصي وهو خبير في هذا المجال وتواجد هناك بالصدفة مع أفراد عائلته، ويقول لحالة فوضى، إغلاق كل شبابيك الاستقبال في المطار، وبما معناه كل حركة الطيران الآن مشلولة في مطار بن غوريون. الإضراب بدأ لدى عمال الأمتعة، ولكن كما نعلم هذه سلسلة تعمل، في حال تم تعطيل حلقة فهذا يعطل بقية الحلقات في المطار. حتى الآن لا معلومات عن عودة العمال إلى أعمالهم وتسيير وتنظيم حركة الطيران بكل تفاصيلها، وهذا قد يأخذ ساعات. القضية كما يبدو مرتبطة بشروط عملهم والضغط الكبير الذي يعانون منه وفق ادعائهم بفعل عدد كبير جدا من المسافرين. هذا هو المشهد كما نقلناه الآن في بث مباشر. الآن إلى قضية أخرى. في 19 من شهر حزيران يونيو الماضي في ساعات الظهيرة في مثل هذا الوقت تقريبا، كان البلاغ عن جريمة قتل في بقعاثة في هضبة الجولان. تم إطلاق النار على شخصين، مروان أبو شاهين في 52 من عمره من سكان البلدة، وسعادي سعادي في 56 من سكان حرفيش. الشرطة أعلنت اليوم أنها نجحت في حل لغز الجريمة، وتم تقديم لوائح اتهام بحق 3 أشخاص بشبهة ضلوعهم في هذه الجريمة. عن الدوافع والأسباب وكيف نجحوا في حل لغز هذه الجريمة تحديدا، تحدثنا إلى الرائد إيهاب حداد وهو قائد وحدة الجرائم في الشمال، نستمع إلى ما قال.
1: אנחנו מדברים על 19/6 השנה, אירוע רצח כפול כמו שציינת ברמת הגולן בבוקעתה, על פי החלטת מפקד המחוז, החקירה הוצאה ליחידה המרכזית של מחוז צפון. מיד עם קבלת האירוע, כוחות גדולים של המשטרה מגיעים, מתחילים באיסוף ראיות ולהתחקות אחרי החשודים הרחבים. לאחר חקירה שערכה מעל חודשיים בערך, אנחנו הצלחנו לאסוף ראיות שהספיקו בליווי פרקליטות מחוז צפון להגשת כתב אישום כנגד 3 חשודים במעורבות ברצח.
0: ואיך אפשר לדבר מבחינתכם, מה הנסיבות ומה הרקע לאירוע הזה?
1: מבחינת החומר הראייתי שנאסף, הרקע לאירוע שאחד הקורבנות, מרואן אבו שאהין, הוא היה עד בתיק אחר שהתנהל בבית המשפט כנגד ארגון פשע, נגדיר אותו ככה, מאזור הצפון, והרקע הוא העדות שלו במסגרת אותו תיק שמתנהל כרגע בבית המשפט בנצרת.
0: כן, ומבחינתכם אז סעדה שהוא תושב חורפיש בעצם הוא לא היה אשם בכלום, לא היה יד, הוא נרצח ככה סתם?
1: הוא נרצח כמו שאתה אומר ככה סתם, כמו שאומרים, נמצא במקום הלא נכון בזמן הלא נכון, הוא לא קשור לאירוע בכלל.
0: עכשיו מבחינתכם אני מבין, ראיתי גם את ההודעה שבכלל החשוד בירי נעצר באירוע אחר באזור ירקה?
1: אחד החשודים, אנחנו מדברים על 3 נאשמים כרגע אחרי כתב אישום, לא חשודים, ואחד מהם במסגרת הפעילות המבצעית לעצור אותו